ma ti ko gbagboro re ba mi wo bi re solo la ki to lo mi lo ma re bi baba be se ni rs e do ma ki sare pa ni waya re mama to show to le bi bi re si no ko mind ti ba sare so ba.